0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radna,

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: RB Radio.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Dupa.

Luxor. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara, 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš robot.

0: marketing. Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Pulci, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Bogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na Behar Vjeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: karti. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Lite i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: I nije bitno koliko je sati i nije bitno koji je dan. Ništa nam više ne treba, nikoga više ne moramo čekati. Sami smo odlučili o svojoj sudbini i napravili najveću euforiju u posljednjih 30 godina u državi. Bravo zmajevi, bravo heroji Bosne i Hercegovine. Sinoćna pobjeda protiv Katara, sami ste sebi omogućili da igrate nokaut fazu. Definitivno i zvanično prošli smo dalje u 16. finala. Najmanje iz 4 grupe bit će reprezentacije koje su slabije od nas plasirane. Dakle, nema više ni teoretske šanse da nismo u 16. finala. Brazil nas je pogurao noćašnjom pobjedom protiv svog protivnika, ne mogu se sjetiti ko je bio, 3-0, i odveo je tog u ponor, a nas bacio u 16. finala. Dakle, eto, malo hvala i Brazilu, ali hvala onim zmajevima koji su sinoć izgarali na terenu u Sjetlu. I ponosni smo svi skupa, jedno od najljepših jutara u Bosni i Hercegovini, i moja najdraža najava posle dugo godina da kažem da smo sretni, svi skupa veseli i da idemo dalje. Ova reprezentacija može mnogo. Ova reprezentacija je pokazala da ima karakter, da ima sve ono što odlikuje ozbiljne svjetske reprezentacije. Naravno, nećemo o manjkavostima, nećemo ni o čemu što je negativno. Jednostavno, u ovoj najavi, a pričat ćemo i u jutarnjem programu mnogo o ovoj utakmici i o našem plasmanu dalje, reći ćemo da smo zaslužili prolaz u 16. finala, da ipak u ovoj grupi u kojoj smo bili smo bili faktor odlučivanja. Sami smo odlučili o svojoj sudbini, niko nam nije pomogao i idemo dalje. Sretno, zmajevi!

I am from Bosnia, pašće i Amerika. Idemo mi u ovom trenutku do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Iako znam da je danas svima sunčano, da gromovi rokaju, ali nama je sunčano. Ipak, da vidimo šta kaže Federalni hidrometeorološki zavod. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće i rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Sutra u petak pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 30 do 36, na jugu do 38. U subotu pretežno sunčano vrijeme, jutarnja od 16 do 21, dnevna od 31 do 37, na jugu do 39 stepeni. I u nedjelju pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu od 32 do 39 stepeni. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, slično kao i proteklih dana, prije podne ugodnije sa više svježine, u drugom dijelu dana sparno i vruće, izraženije u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežavati san. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji, ne izlagati se duže suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa, umanjiti boravak na otvorenom i planirane aktivnosti provoditi u jutarnjim satima. Bio je to izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, mali muzički predah, pa ćemo naravno otići i do Bihamka.

7.28, idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH putevima. Svi putevi u Bosni i Hercegovini i na svjetskom prvenstvu vode ka 16. finala. Bio je to izvještaj iz Bihamka. A sad idemo oficijalni izvještaj. Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostali učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašlo u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I da vidimo ima li još zanimljiva neka informacija iz Bihamka. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Bio je to izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima jutarnji program želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati. Zmajevi ispisali istoriju. Bosna i Hercegovina je u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Bečirović sa Steinmeierom u Berlinu. Njemačka ostaje snažan partner BiH. Štab civilne zaštite grada Mostara. Neke zagađujuće materije mogu izazvati zdravstvene tegobe. Rubio, nastavak tehničkih razgovora sa Iranom 29. i 30. juna. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz EON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
0: Radio Breza 100,1 FM.
3: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Zmajevi ispisali istoriju, Bosna i Hercegovina u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Bečirović sa Steinmeierom u Berlinu, Njemačka ostaje snažan partner Bosni i Hercegovini. Rubio, nastavak tehničkih razgovora sa Iranom 29. i 30. juna. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetlu Katar 3-1 i izborila istorijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najbolje trećeplasiranih reprezentacija. Zmajevi su prolaskom grupe i plasmanom u 16. finala mundijala ostvarili najveći uspjeh u istoriji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naši fudbaleri su poveli u 29. minuti fantastičnim euro golom Kerima Alajbegovića, koji će sigurno konkurisati za jedan od najljepših pogodaka dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. Bosna i Hercegovina je udvostručila prednost 5 minuta kasnije autogolom Sultana. Prednost Zmajeva smanjuje Al-Hajdos golom u 42. minuti. Konačan rezultat 3-1 za BiH u 80. minuti postavlja Ermin Mahmić, kojem je ovo već drugi pogodak na mundijalu. Zmajevi su sinoć imali nevjerovatnu podršku od 30.000 Bosanaca i Hercegovaca na tribinama stadiona u Sjetlu. 8 najboljih trećeplasirani od 12 grupa ide u nokaut fazu, a Bosna i Hercegovina će sigurno biti bolja od trećeplasiranih selekcija iz grupa C, D i J. Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ta utakmica je na rasporedu 2. jula u San Francisco u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović sastao se danas u Berlinu sa predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom, a u fokusu razgovora bili su evropske integracije BiH, bilateralna saradnja i sigurnosna situacija u regiji. Predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier naglasio je važnost zaštite suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, kao i očuvanje uloge visokog predstavnika. Ponovio je da Njemačka ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, te pruža punu podršku evropskoj i euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Štab civilne zaštite grada Mostara izdao je preporuke i upozorenja građanima zbog požara koji je izbio u ponedjeljak na odlagalištu komunalnog otpada Uborak, usred kojeg je došlo do širenja dima i lebdećih častica u zraku. Na sjednici održanoj u srijedu štab je podsjetio na službene upute Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, te pozvao građane na pojačan oprez i pridržavanje preporučenih mjera zaštite. Građanima se savjetuje što kraći boravak na otvorenom prostoru, kao i odgađanje svih fizičkih i sportskih aktivnosti na otvorenom do normalizacije kvaliteta zraka. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore 29. i 30. juna. Podijeljeni su u radne grupe po raznim temama. Vjerujem da se vraćaju u Švajcarsku, ako se ne varam, rekao je Rubio novinarima. On je dodao da SAD neće učiniti bilo šta što bi narušilo bezbjednost američkih saveznika u regiji Persijskog zaliva kada je riječ o odnosima sa Iranom. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drži odstojanje između vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
3: Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog, sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 28 do 30.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:17, krećemo mi u drugi sat jutarnjeg programa i naravno sadržaje koji su posvećeni sinoćnjoj majestralnoj pobjedi protiv Katara i plasmanu u 16. finala svjetskog prvenstva, naravno Bosne i Hercegovine. No prije no što krenemo sa svim izvještajima sa ove utakmice i reakcijama, malo ću se osvrnuti i na atmosferu u našoj Brezi. Sinoć ste imali priliku gledati što putem malih ekrana ili televizora atmosfere iz mnogih gradova, Sarajeva, Tuzle, Mostara, Zenice i drugih gradova. Nisam nešto vidio da je neko pominjao Brezu, ali sam ja zato izašao posle utakmice da podijelim radost sa svojim sugrađanima i mogu vam reći da sam osjećao nešto što nikad u životu nisam doživio. Dakle, odmah sa izlaskom na glavnu cestu, kolone, kolone i kolone automobila sa zastavama Bosne i Hercegovine i Ljiljanima, ljudi na autima, kamioni, kombi, kedi, još samo nije izašao voz da dođe do ceste glavne i cucak, pa da i oni proslave sa Brezanima. Djeca od 3-4 godine pa stari do 70 godina bili su na ulicama Breze, muškarci, žene, svi. Nisam ni znao da nas onoliko ima, znamo mi izaći kad treba na ulice Breze. Dakle, salva oduševljenja je sinoć bila, nepregledne kolone vozila kružile su satima Brezom, bilo je tu i topovskih udara i bilo je tu i vatrometa, bilo je svega. Jedan od centralnih dijelova proslave bio je u zanatskom centru ispred kafea City u Brezi, gdje se okupilo mnoštvo Brezana uz muziku uživo. Dakle, City je obezbijedio, izgleda, i orkestar ili grupu već ko je bio, i uz navijačke himne i pjesme, počeo od naravno I am from Bosnia pa do Bosnom Behar probeharao i ostali pjesama, slavilo se do duboko u noć. I mislim da je Breza negdje do oko 1 sat noćas slavila, kružila ulicama našeg grada i jednostavno, dakle, dala sebi oduška i pokazala da je fudbalski grad, da je grad koji drži do naše reprezentacije i voli je kao svoju najrođeniju. Svaka čast Brezani. E, sad ćemo opet ponoviti. I am from Bosnia, pašći Amerika. Sinoćni raspet u grupama A i C išao je na ruku reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je po svemu sudeći pobjedom nad Katarom izborila nastup u 16. finala. U grupi A Meksiko je savladao Češku 3-0, dok je Južna Afrika bila bolja od Južne Koreje 1-0. Tako su Meksiko i Južna Afrika izborile sljedeći krug, a Južna Afrika s 3 boda kao treće plasirana čeka raspet ostalih skupina i već je gora od naše reprezentacije kada su pitanju treće plasirane. U grupi C Brazil je bio uvjerljiv protiv Škotske 3-0, Maroko protiv Haitija 4-2, tako da su Brazil i Maroko zauzeli prva dva mjesta, a Škotska opet sa 3 boda treće plasirana reprezentacija, što je opet gore od naše reprezentacije. Dakle, već dvije grupe smo anulirali, a dvije nam slijede danas. U svakom slučaju, najmanje 4, a najviše možda i 7 grupa će biti gore od naše reprezentacije. Stoga 99,9% Bosna i Hercegovina u 16. finala svjetskog prvenstva. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez bio je zadovoljan nakon pobjede nad Katarom, koji su Zmajevi napravili veliki korak. Na konferenciji za medije nakon utakmice istakao je da očekivanja javnosti ponekad nisu realna, podsjetivši da je Bosna i Hercegovina na mundijal stigla kao potpuni outsider. Ovakve utakmice su normalne. Barbarez smatra da je kvalitet svih reprezentacija na svjetskom prvenstvu izuzetno visok, te da nije realno očekivati potpunu dominaciju protiv bilo kojeg protivnika. Ja nisam džaba rekao da svi imaju kvalitet, i kada imaš preko puta sebe nekoga na ovom nivou, onda je normalno da gledamo ovakvu utakmicu. Ne znamo dakle ideja da mi možemo nekog da dominiramo. Mi smo ovdje došli kao potpuni outsideri, i ovakva utakmica je normalna. Inače, da dominiramo sve vrijeme, bila bi to savršena utakmica. Veliki dio konferencije bio je posvećen Kerimu Alajbegoviću, koji je još jednom briljirao i spektakularnim golom otvorio put ka pobjedi. Barbar je istakao da je najveći izazov pravilno razvijati tako talentovane igrače. Kada imate jednog golobradog momka sa 18 godina, počeo je kod nas, a nije bio punoljetan. Vidite te vještine koje ima. Najteža je stvar takve momke obuzdati i dati im pravo vrijeme da igraju. On je svoje vrijeme dočekao. Selektor smatra da pred mladim reprezentativcem tek slijede najveći izazovi. Sigurno da je teret na njemu da to opravda, ali zato smo mi tu. Pokušavamo sa njim sve uraditi na vrijeme, mislim na dobar pritisak i očekivanja. On, Esmir, Ermin, Tarik, Dedić, imamo mnogo mladih igrača. Ova reprezentacija je tek počela i naredna prvenstvo će tek biti njihova prava. Bosna i Hercegovina je nakon vođstva od 2-0 dopustila Kataru da se vrati utakmicu pogotkom Alhajdosa, a Barbarez priznaje da nije bio zadovoljan završnicom prvog poluvremena. Mali smo, ali nas je puno. Posebno emotivan bio je kada je govorio o podršci navijača u Sjetlu. Mislim da naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. U Americi ima mnogo naših ljudi, željni su svega. Njima ovo mnogo znači. Da mogu gledati utakmice i navijati. Da imate 30.000 ljudi na stadionu, to je fantastično. Mislim da sam najsretniji čovjek na svijetu što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu. Govoreći o kapitenu Edinu Džeki, Barbarez je naglasio da njegova uloga ostaje nepromijenjena. On uvijek ima istu ulogu, nema tu puno filozofiranja. Igrače koji još uvijek plijeni pažnju protivničkih ekipa. Naša igra se prvenstveno bazira prema njemu i tako je i danas bilo. Selektor je priznao da je tokom utakmice bio veoma emotivan. Naravno da je bilo puno želje i volje da ispišemo fudbalsku istoriju. Kao trener želim da to izgleda što je moguće bolje. Kada se dese tehničke greške, ne uđe se u duel ili se povučemo prenisko, onda primamo gol. Nemate akciju nego reakciju i to mene u sportu ljuti. Barbarez se osvrnuo i na strelca trećeg gola Ermina Mahmića. Čuo sam da je pustio suzu. To je emotivno za momka koji do prije nekoliko dana nije bio sa nama. Vidi se da smo tu imali dobar nos. Bio sam ubijeđen u njega. Morate biti ubijeđeni u nekoga da biste ga mogli privoljeti da igra za nas. Ermin će tek pokazati najbolje. Još je mladi, treba mu vremena, ali već sada pokazuje da je veliki igrač. Na pitanje o mogućem duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama u 16. finala, selektor nije želio govoriti unaprijed. Nećemo špekulisati, sačekat ćemo da se završe sve utakmice posljednje kola, pa da vidimo jesmo li prošli i protiv koga igramo. Ipak poslao je jasnu poruku pred ono što slijedi. Mogu obećati da je ovo bonus za nas. Bićemo rasterećeni i pokušat ćemo protiv bilo koga pobijediti utakmicu. To nam je cilj i mislim da imamo dovoljno samopouzdanja da napadnemo svakoga. Radujem se narednih 7 dana u Americi i narednoj utakmici, rekao je selektor Sergej Barbarez.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Nastavljamo mi dalje lijepu priču o uspjehu naše fudbalske reprezentacije, naših Zmajeva. Strelac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić bio jedan od najzaslužnijih za veliku pobjedu Zmajeva protiv Katara. Nakon meča nije krio emocije zbog večeri koju će pamtiti cijelog života. Pustio je i suzu. Mahmić je priznao da nije očekivao ovakav učinak, ali istakao da mu je samopouzdanje raslo iz dana u dan zahvaljujući atmosferi unutar reprezentacije. Nisam sanjao da ću dati dva gola, samopouzdanje mi je jačalo od kako sam došao u ekipu i kako su me svi prihvatili, a to se prenosi i na teren. Presretan sam, rekao je Mahmić. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedio je poseban trenutak. Prvo sam nazvao majku i s njom proslavio pobjedu. To su emocije koje je teško opisati, kazao je BH reprezentativac. A reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević nije krio zadovoljstvo nakon naše pobjede nad Katarom. Nakon susreta istakao je kako ekipa pokazala karakter i kvalitet onda kada je to bilo najpotrebnije. Puno sam sretan zbog ove pobjede. Pokazali smo da imamo taj kvalitet, da zabijemo golove i da igramo do kraja. Ovo je velika pobjeda za nas, rekao je Bajraktarević. Mladi reprezentativac naglasio je da u ovom trenutku ne razmišlja o mogućem protivniku u narednoj fazi. Nije mi bitan protivnik Amerika ili neko drugi, bilo ko, kratko je poručio Bajraktarević. Fenomenalna partija Kerima Alajbegovića u pobjedi BiH nad Katarom 3-1 nije prošla nezapaženo ni među najvećim fudbalskim imenima. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine bio je prvo ime meča, postigao spektakularan pogodak za vojstvo Zmajeva i na kraju zasluženo ponio

Bežanin istakao je da talenat sam po sebi nije dovoljan za vrhunski nivo. Mnogi mladi igrači imaju talenat, on je posuda, ali talenat bez osobnosti ne znači ništa. Vidio sam igrača koji vjeruje da je najbolji. Ibrahimovića je posebno oduševilo samopouzdanje koje je Lajbegović pokazao tokom cijelog meča. Kada sam gledao Kerima, nisam vidio mladog igrača koji se nada dobroj utakmici. Vidio sam igrača koji je vjerovao da je najbolji igrač na terenu. Dodao je da ga nije impresionirala sama završnica akcije kod gola. Završetak je bio prekrasan, tehnika je bila savršena, ali ono što me impresioniralo bilo je samo pouzdanje prije gola, način na koji je zahtijevao loptu, način na koji je napadao trenutak. Veliki igrači ne čekaju prilike, oni ih stvaraju. Svjetsko prvenstvo dobilo je novu zvijezdu, kaže Ibrahimović. Za kraj on je poručio da bi upravo ovaj gol mogao predstavljati početak velike karijere mladog reprezentativca BiH. Ljudi će reći da je ovo početak njegove karijere, možda, ali ako zadrži ovaj mentalitet, ovaj gol će se pamtiti kao trenutak kada je fudbal shvatio ko je Kerim Alajbegović. Svjetsko prvenstvo je mjesto gdje se rađaju zvijezde, danas se predstavila nova, kaže Zlatan. A Kerim Alajbegović nastavlja ispisivati stranice istorije BH nogometa, ali i svjetskog. Fenomenalnim golom u pobjedi nad Katarom, 18-godišnji reprezentativac Zmajeva postavio je još jedan rekord svjetskog prvenstva i još jednom potvrdio da se radi o jednom od najvećih talenata europskog fudbala. Golčina koja je obišla svijet. Prema dostupnim podacima, Kerim Alajbegović postao je najmlađi fudbaler koji je postigao pogodak izvan kaznenog prostora na svjetskim prvenstvima još od 1966. godine, otkako se vodi ta statistika. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine do ovog dostignuća stigao je sa 18 godina i 276 dana, čime je nadmašio dosadašnjeg rekordera Kiliana Mbappea. I na kraju ovog bloka još jednom sretno Zmajevi.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo

0: odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operatir, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147. Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izrađen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja: jezičko, društveno, prirodno, matematičko, informatičko i informaciono-komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima Gimnazije u Brezi. Dobro nam došli! Mjesna zajednica Vardište u nedjelju 28. juna organizuje memorijalni malonogometni turnir. Učešće bez kotizacije, sistem igre 5+1, a broj mjesta je ograničen. Nagrade su za prvo mjesto 600, drugo 200 i treće 100 konvertibilnih maraka plus pehar za osvojena mjesta. Obezbeđene su i nagrade za najboljeg igrača, golmana te diplome za najbolji. Posebne nagrade za najbolje pojedince, originalni dres FK Sarajevo. Prijave ekipa na telefon 062-230-885, a za prodaju hrane i pića 061-738-549. Zlatni sponzori turnira su Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Općina Breza, mjesna zajednica Vardište, Amar Memić, Lišćevica Promet Ilijaš i trgovačka radnja Hado Podvinci. Obavještavaju se penzioneri koji nisu obezbijedili ogrjev da to mogu povoljno uraditi preko sindikata penzionera na 10 mjesečnih rata. Plaćanje bi se vršilo preko Pio Mio. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama sindikata, preko puta zgrade policije, stara zgrada direkcije RMU Breza, svakim radnim danom od 10 do 12 sati. Kontakt osoba Salih Mirac, telefon 062-478-491.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: I dalje mi nastavljamo lijepu priču o sinućnjem triumfu naše reprezentacije nad Katarom i prolasku u 16. finala svjetskog prvenstva. Neverovatne scene stizale su sa stadiona u Sijetlu nakon pobjede Bosne i Hercegovine nad Katarom. Hiljade BH navijača ostale su na tribinama kako bi zajedno proslavile jedan od najvažnijih triumfa Zmajeva u posljednjih godinama. Zastave Bosne i Hercegovine vijorile su se na sve strane, pjesma nije prestajala, igrači su nakon posljednjeg sudijskog zvižduka podijelili radost navijačima koji su tokom svih 90 minuta bili njihov dodatni vjetar u leđa. Sijetli je sinoć bio daleko od domovine, samo geografski, srcem, pjesmom i emocijama bio je pravi mali komad Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država već je osigurala prvo mjesto u svojoj grupi na svjetskom prvenstvu, a selektor Mauricio Pochettino pažnju mora usmjeravati ka nokaut fazi takmičenja. Američki stručnjak potvrdio je da protiv Turske neće bespotrebno rizikovati nekoliko važnih fudbalera kojima prijeti suspenzija s obzirom na to da bi SAD u 16. finala prema trenutnim projekcijama mogao igrati protiv Bosne i Hercegovine. Pochettino je otkrio da su čak 4 standardna reprezentativca u opasnosti da propuste prvi meč nokaut faze ukoliko protiv Turske dobiju novi žuti karton. Amerikanci su već osigurali prvo mjesto u grupi, pa rezultat protiv Turske nema rezultatski značaj kao eventualni duel u 16. finala. Posebna pažnja usmjerena je i na najveću zvijezdu američke reprezentacije Kristijana Pulišića. Pochettino je potvrdio da njegov zdravstveni status prati medicinski tim, nakon čega će biti donesena odluka hoće li biti u konkurenciji za nastup protiv Turske. Plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu svjetskog prvenstva izazvao je brojne reakcije svijeta fudbala, među prvima se oglasio selektor Hrvatske Zlatko Dalić. Iskusni stručnjak nije krio zadovoljstvo uspjehom Zmajeva, istakavši da je riječ o reprezentaciji koja je svojim igrama zaslužila mjesto među najboljim selekcijama svijeta. Svaka im čast, čestitam im, rekao je Dalić. Potom je dodao i dodatno pohvalio rad stručnog štaba i igre reprezentacije BiH. Rade dobro, dobro su posloženi i veliki je to uspjeh za njih. Želim im puno sreće u nastavku svjetskog prvenstva, rekao je selektor Hrvatske. Dalićeve čestitke imaju posebnu težinu zbog činjenice da je rođen u Bosni i Hercegovini, tačnije u Livnu. Na klupi Hrvatske ostvario je niz velikih rezultata, među kojima izdvajamo srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, bronzanu u Kataru. Uslo Hrvatska je 2023. odveo je Hrvatsku i do finala UEFA Lige Nacija. Bosna i Hercegovina je pobjedu nad Katarom izborila plasman, kako rekao smo, u nokaut fazu, a prema trenutnim projekcijama izabranici Barbareza će se sastati sa Sjedinjenim Američkim Državama. U međuvremenu Hrvatska očekuje odlučujući meč protiv Gane, u kojem će vatreni pokušati izboriti plasman u narednu rundu takmičenja. Navijači Bosne i Hercegovine sigurno će s pažnjom pratiti i taj duel uz želju da obje reprezentacije nastave svoj put na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otišla je u 16. finala. Kako su mediji u regiji izvijestili sa sinoćnjeg meča? Hrvatski indeks je u seriji od nekoliko tekstova profesionalno ispratio utakmicu i nakon potvrde plasmana objavio vijest s naslovom BiH se plasirala u nokaut fazu svjetskog prvenstva, dok je Jutarnji list vijest o uspjehu Zmajeva ispratio tekstom Bosna i Hercegovina pobjedila Katar za treće mjesto, Švicarska prva u grupi. Vijest o plasmanu Zmajeva u nokaut fazu svjetskog prvenstva odjeknula je u Srbiji. Kurir je definitivan plasman Zmajeva u 16. finala nakon pobjede Brazila ispratio tekstom komšije su u nokaut fazi mundijala, gledali su rapsodiju Brazila pa krenuli da slave. Istorija, Bosna i Hercegovina je u nokaut fazi mundijala, Brazil odigrao za Zmajeve, uf kakva golčina, majstorija Alajbegovića vodi BiH u nokaut fazu. Sport klub je također s velikim zanimanjem pratio Zmajeve, a konačan plasman su ovjekovječili tekstom Bosna i Hercegovina u nokaut fazi, rival se 99% zna. Eto tako i komšije i susjedi pišu o našem velikom uspjehu, neka tako i nastave, mi ćemo nastaviti slaviti i dalje, a u jutarnjem programu pričati o velikom uspjehu naših Zmaja.

0: marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: I posljednji blok vezan za veliki uspjeh Zmajeva, odlazak u 16. finala na svjetskom prvenstvu koji se igra u Americi, Meksiku i Kanadi, još par zanimljivosti. Amir Pašić, koji živi u Njujorku, navijač fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, nasmijao je korisnike društvenih mreža izjavom da mu je život savršen od kako smo se plasirali na svjetsko prvenstvo. Nisam imao loš dan još od 26. marta, pobjedili smo Wales tog dana, a sedmicu dana kasnije Italiju. Djevojka s kojom sam bio 6,5 godina me ostavila. Nedostaješ mi malo, ali kaže vam, nijedan loš dan, kaže Amir. Dalje je naveo da je raskinula s njim dan nakon što smo odigrali utakmicu protiv Velsa. Svaki dan je bio dobar dan. Zabrala je savršeno vrijeme da raskine sa mnom jer smo na svjetskom prvenstvu i sve je dobro, kazao je. Uslijedili su brojni komentari na ovaj snimak. Između ostalih, ovaj čovjek je legenda, brat je žrtvovao djevojku za svoju reprezentaciju, istinski patriota, živi svoj san, Amir za predsjednika i drugi komentar. Nakon pobjede fudbalske reprezentacije BiH nad Katarom, veliko slavlje zavladalo je širom zemlje. Utakmica se pratila i u Neumu, jedinom BiH gradu na moru, gdje su navijači zajedno ispratili triumf Zmajeva. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, slavlje se prenijelo na obalu, a dio okupljenih navijača je u slavlju i usjećenju završio u moru uz kupanje, pjesmu i navijanje. A mi dalje navijamo u jutarnjem programu Radija Breza. Naprijed Zmajevi!

0: marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: RB Radio. RB Radio.
5: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. MUP Tuzlanskog kantona pronađeno 3 kg droge, uhapšene dvije osobe. Požar kod deponije u Borak uspješno lokaliziran i stavljen pod kontrolu. Zemljotres i potresli Venecuelu, najmanje 32 osobe poginule, stotine povrijeđene. Osobe čiji su inicijali EV i MT uhapšene su zbog sumnje da su počinile krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno iz uprave policije Tuzlanskog kantona. Policija je prilikom pretresa pronašla 3 kg droge, od čega 2 kg amfetamina i oko kilogram kanabisa, 85 tableta ekstazija, 4 mobilna telefona, 2 digitalne vage kao i druge predmete koji se dovode u vezu sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. Požar koji je u srijedu buknuo na odlagalištu automobilskih guma tik uz mostarsku deponiju Uborak uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Požar su nakon velike borbe ugasili vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, potvrđeno je iz operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK. Iz civilne zaštite podsjećaju da i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće za grad Mostar. Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio je Bosnu i Hercegovinu, a meteorolozi najavljuju porast temperatura i do 40 stepeni, naročito tokom predstojećeg vikenda. Temperature koje danima prelaze 30 stepeni napunile su Banja Lučka kupališta, kao i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Građani u jutarnjim satima dolaze na gradske plaže, dok ističu da je posle 12 sati izuzetno vruće i da se tada teško i rizično izlagati suncu. Meteorolozi najavljuju novi toplotni talas i dalje rast temperatura do 40 stepeni uz tropske noći. Prema trenutnim prognozama, prvo značajnije osvježenje očekuje se tek za 10 dana. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu u srijedu, usmrtivši najmanje 32 osobe i povrijedivši više od 700 ljudi, dok su se zgrade urušavale u glavnom gradu Karakasu i njegovoj okolini, saopštila je privremena predsjednica Delcy Rodriguez. Zemljotresa čine 7,2 stepena po Richterovoj skali, pogodio je područje oko 160 km zapadno od Karakasa, a manje od minutu kasnije uslijedio je još snažniji potres, čine 7,5 stepeni. Američki geološki zavod, koristeći prediktivne modele za procjenu broja žrtava, saopštio je da bi broj poginulih mogao dosjeći nekoliko hiljada, uz značajnu vjerojatnoću da premaši i 10 hiljada. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
4: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
5: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
4: Vremenska prognoza.
5: Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni.
0: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: nosi RB Radija.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Društvo Provis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

Radio Breza 100.1 FM stereo.

0: smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Dukson. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podlugova, Bogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na Beha rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062-261-636 i 061-333-120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147. Obavještavaju se penzioneri koji nisu obezbijedili ogrjev da to mogu povoljno uraditi preko sindikata penzionera na 10 mjesečnih rata. Plaćanje bi se vršilo preko Pio Mio. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama sindikata, preko puta zgrade policije, stara zgrada direkcije RM Preza, svakim radnim danom od 10 do 12 sati. Kontakt osoba Salih Mirac, telefon 062 478 491.
0: Obavještenja.
1: Mjesna zajednica Vardište u nedjelju 28. juna organizuje memorialni malonogometni turnir. Učešće je bez kotizacije, sistem igre 5+1, a broj mjesta je ograničen. Nagrade su za prvo mjesto 600, drugo 200 i treće 100 konvertibilnih maraka plus pehar za osvojena mjesta. Obezbeđene su i nagrade za najboljeg igrača, golmana te diplome za najbolji. Posebne nagrade za najbolje pojedince, originalni dres FK Sarajevo. Prijave ekipa na telefon 062-230-885, a za prodaju hrane i pića 061-738-549. Zlatni sponzori turnira su Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Općina Breza, Mjesna zajednica Vardište, Amar Memić, Lišćevica Promet Ilijaš i trgovačka radnja Hado Podvinci. Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izrađen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja, jezičko, društveno, prirodno, matematičko, informatičko i informaciono-komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima gimnazije u Brezi. Dobro nam došli!
0: Obavještenja.

U vijestima u 12 sati poslušajte. MUP Tuzlanskog kantona pronađeno 3 kg droge i uhapšene dvije osobe. Požar kod deponije Uborak uspješno lokaliziran i stavljen pod kontrolu. Prvi toplotni talas zahvatio BiH, temperature do 40 stepeni. Zemljotresi potresli Venecuelu, najmanje 32 osobe poginule, stotine povrijeđene. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku pontu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada 3 sloja 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

Bilo je to još jedno zdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta komplet posvećeno velikom uspjehu naših zmajeva, plasmanu 16. finala svjetskog prvenstva. Eto, zajedno smo bili od 7 pa evo do pred 12 sati. Nadamo se da smo vam uspjeli prenijeti kompletnu atmosferu i sve zanimljivo vezano za ovu utakmicu. Nastavljamo mi dalje, u 12 sati je pregled vijesti, a potom i folk popodne Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. MUP Tuzlanskog kantona pronađeno 3 kg droge, uhapšene dvije osobe. Požar kod deponije u Borak uspješno lokaliziran i stavljen pod kontrolu. Zemljotresi potresli Venecuelu, najmanje 32 osobe poginule, stotine povrijeđene. Osobe čiji su inicijali EV i MT uhapšene su zbog sumnje da su počinile krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz uprave policije Tuzlanskog kantona. Policija je prilikom pretresa pronašla 3 kg droge, od čega 2 kg amfetamina i oko kilogram kanabisa, 85 tableta ekstazija, 4 mobilna telefona, 2 digitalne vage kao i druge predmete koji se dovode u vezu sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. Požar koji je u srijedu buknuo na odlagalištu automobilskih guma tik uz mostarsku deponiju Uborak uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Požar su nakon velike borbe ugasili vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, potvrđeno je iz operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK. Iz civilne zaštite podsjećaju da i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće za grad Mostar. Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio je Bosnu i Hercegovinu, a meteorolozi najavljuju porast temperatura i do 40 stepeni, naročito tokom predstojećeg vikenda. Temperature koje danima prelaze 30 stepeni napunile su Banja Lučka kupališta, kao i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Građani jutarnjim satima dolaze na gradske plaže, dok ističu da je posle 12 sati izuzetno vruće i da se tada teško i rizično izlagati suncu. Meteorolozi najavljuju novi toplotni talas i dalji rast temperatura do 40 stepeni uz tropske noći. Prema trenutnim prognozama, prvo značajnije osvježenje očekuje se tek za 10 dana. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu u srijedu, usmrtivši najmanje 32 osobe i povrijedivši više od 700 ljudi, dok su se zgrade urušavale u glavnom gradu Karakasu i njegovoj okolini, saopštila je privremena predsjednica Delcy Rodriguez. Zemljotrese čine 7,2 stepena po Richterovoj skali, pogodio je područje oko 160 km zapadno od Karakasa, a manje od minutu kasnije uslijedio je još snažniji potres, čine 7,5 stepeni. Američki geološki zavod, koristeći prediktivne modele za procjenu broja žrtava, saopštio je da bi broj poginulih mogao dosjeći nekoliko hiljada, uz značajnu vjerojatnoću da premaši i 10 hiljada. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni.

0: Dobro radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Nema stajanja, slavimo i danas u 12.20, kao što smo krenuli jutro slaviti, stvari medijski, u radijski, slaviti u 7 sati, a slavlje je krenulo sinoć već u 11 po završetku meča BiH Katar. Zmajevi su prošli u 16. finala svjetskog prvenstva, obradovali su sve Bosance i Hercegovce, ponosni smo na njih, nekako smo i mi puni, nekako se važnije osjećamo danas kao da smo mi igrali. Pušemo se, kako narod kaže, jel, sada nam dođe neko van Bosne i Hercegovine, mi bi ga ono gledali malo sa strane, govorili šta ti hoćeš, ba. U svakom slučaju, svaka čast Zmajevi, mi ćemo i u današnjem izdanju Folk popodneva Radija Breza posvetiti pažnju ovoj utakmici, ovom uspjehu, svemu onome, a naravno danas ćemo izvući sretnog dobitnika naše nagradne igre, jučer prognoze rezultata meča Bosna i Hercegovina Katar. Ima tačnih rezultata, tačnih prognoza, evo odmah ću reći 7. Između tih 7 tačno u 13 sati mi ćemo izvući i sretnog dobitnika 100 konvertibilnih maraka nagrade koju dodjeljuje auto dijelovi Start Potkraj Breza. Danas mi ne ide ništa oko ovih van sportskih polova. Start, izvini, Arane. Dakle, izvućemo sretnog dobitnika. A što se tiče, kažu da je 99,9% naš protivnik u 16. finala Amerika, Sjedinjene Američke Države. Pa i već možemo početi pjevati: daj nam Trumpa da se igramo, da se igramo, da se igramo. Ali mi nećemo pjevati tu pjesmu, mi ćemo otpjevati jednu drugu, vama dobro poznatu, u izvođenju mnogih pjevača, ali mi smo se opredijelili za legendarnu Donu Ares. Poslije meča bit će Prokleta je Amerika.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Gillette 13,95, peeling za tijelo z jaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena kilogram 0,85, lubenica kilogram 1 kg, jaja 30 komada M klasa 7,95, juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Više na robot.ba.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: Oglasi RB Radija.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Društvo Provis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: Oglasi RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk bone RB Radija.

0: Bordo radija.
1: Tako mi lagano preslušavamo vaše muzičke želje u pol popodnevu radija Breza, a bavimo se i velikim uspjehom Zmajeva, plasmanom u nokaut fazu na svjetskom prvenstvu. Dok čekamo vaše poruke na Viber broj 0617675259 i telefone 032783552 i 553, reći ćemo vam nešto vezano za, dakle, zarade na svjetskim prvenstvima. Evo koliko su Zmajevi zaradili prolaskom u 16. finala svjetskog prvenstva. Dakle, ovaj istorijski plasman u 16. finala prvenstva bit će bogato novčano nagrađen. FIFA je za ovogodišnje svjetsko prvenstvo udvostručila nagradni fond u odnosu na prvenstvo u Kataru prije 4 godine, te sada on iznosi 871 milion dolara, što znači da će ekipe zaraditi rekordan novac. Za samo učešće na svjetskom prvenstvu Nogometni savez Bosne i Hercegovine dobio je 12,5 miliona dolara, 2,5 miliona za pripreme i 10 kao nagradu za plasman. A plasmanom u 16. finala će dobiti još milion dolara. To znači da je Bosna i Hercegovina do sada na svjetskom prvenstvu zaradila 13,5 miliona dolara ili ti 23,2 miliona konvertibilnih maraka. U slučaju da Zmajevi prođu u osminu finala, zaradit će još 4 miliona. U četvrtfinalu još 4 miliona. A plasmanu polufinale su nagrade za plasmanu polufinale su zaista ogromne. Ekipa koja završi na 4. mjestu inkasirat će 39,5 miliona, treće plasirana 41,5 milion, vice prvak svijeta 44,5 miliona, a prvak svijeta zaradit će 62,5 miliona dolara. Sad je to u markama preko 100 miliona maraka. Poređenja radi, Argentina je u Kataru dobila 43,5 miliona dolara za osvojeno prvo mjesto. Idemo do 553 telefona. Halo, halo. Čujemo se?
2: Halo.
1: Da, izvolite.
2: Šta ima, lijepa?
1: Dobro je, kako si?
2: Jesu dobro, kako je vrijeme tamo u Brezi?
1: Oblačno i sparno.
2: I kod nas je ovdje u Visku.
1: Moja, isti smo ti mi.
2: More je pjesma Almedina.
1: Almedira, Almedira. Biće, biće, hvala ti na pozivu, prijatno. To je Dževad Preljević Mrvica, ali tako? 552 telefon, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Zdravo Čepa.
1: Zdravo Sejdo.
3: Pozdrav tebi i tvojim saradnicima i našim Zmajevima.
1: To Sejdo.
3: Ja gledam njihan, ali se nasikiram kad izgube pritisak u maskoću.
1: Pa, jel šta konzumiraš?
3: Joj.
1: Gdje te,
3: ne smijem kazat.
1: Gdje te nađu? Dobro.
3: Šta je? Možda pjesma Bosno moja, jabuka u svijetu.
1: Bila.
3: Bila?
1: Jest.
3: Od Miloša Bojanče.
1: Ja.
3: Onda od Safeta ima ona Bosno moja nešto.
1: Ima.
3: Eto.
1: I nemoj puno...
3: Nagodili se odmah.
1: Nemoj puno konzumirat tu.
3: Neću, ba, ne pijem ja nikad.
1: Ma ne, to nisam na to mislio, ja sam mislio na bobe.
3: Aha, ima boba razni.
1: Svako svom izgleda, svako svoj muku muči, vidiš ti.
3: Ma joj.
1: Dobro, hvala ti, prijatno, Sejdo. Šači nam šalje, samo video klip. Šači, ili ti ovo šalješ da ja preslušavam ili ovaj, asociraš mi da bi trebalo naći ove pjesme da ti slušaš u našem programu. Znači, Baja moja ljubavi, a druga je Sanja Anja, Skini mi mini, a neka te Šači, slušat ćemo Baju moja ljubavi. Idemo do 553 telefona, halo?
4: Alo, Čepa, sam Moriju.
1: Nisam, Šaho, dobro je, momački, ih.
4: A bova nema da se kad oni sve ispričat. Ja volim do nebesa što smo pobjedili. Mi smo se, ja i moja čerka, dogovorili.

0: Marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i LED rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na Behar Vjeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4+5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomec.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova radimo na postizanju konsenzusa o novom visokom predstavniku. Pred općinskim sudom u Zenici počelo ročište u novoj željezari Zenica. Sve spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Rubio SAD ne žele postići dogovor s Iranom po svaku cijenu. Opširnije u vijestima u 15 sati.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u

pitanju su različite dužine krojevi, elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon Vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz EON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
0: RB Radio.
4: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova, radimo na postizanju konsenzusa o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Sve spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Rubio SAD ne žele postići dogovor s Iranom pod svaku cijenu. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke izjavio je povodom izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je i dalje od ključne važnosti imenovanje europskog stručnjaka za region i zemlju koji može posredovati između interesa svih relevantnih aktera. Zajedno s našim europskim i međunarodnim partnerima radimo na postizanju konsenzusa. I dalje je od ključne važnosti da bude imenovan europski stručnjak za region i zemlju koji može posredovati između interesa svih relevantnih aktera, kazao je glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova. Uprkos sa zahtjevima vlade Federacije BiH za odgodu ročišta, danas je pred općinskim sudom u Zenici počelo ročište radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Nova željezara Zenica, koji je zatražila uprava kompanije. Ukoliko sud u narednim danima donese odluku o uvođenju vanredne uprave, bio bi obustavljen postupak otvaranja stečaja. Iz sindikata radnika Nove željezare nadaju se da će se ovaj predstečajni postupak danas odbaciti. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je novinarima Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a, uoči radnog dijela današnjeg sastanka odbora održanog u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Od 4. do 5. jula bit će poznat tačan broj žrtava čiji ukop treba da bude obavljen 11. jula ove godine u kompleksu memorijalnog centra u Potočarima. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države žele postići dogovor s Iranom, ali ne po svaku cijenu, uvjeravajući na ministarskom sastanku Zalivskog vijeća za saradnju da će biti uzeti u obzir interese američkih saveznika i partnera. Rubio, koji je bio na turneji koja je uključivala Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt, komentare iznio tokom zajedničkog ministarskog sastanka GCC-a i SAD-a održanog u glavnom gradu Bahreina Manami. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prijelazu Zubci povremeno se formira duža kolona vozila na izlazu iz BiH. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
4: U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni.
0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone RB Radija.

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor Donja Crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147. Mjesna zajednica Vardište u nedjelju 28. juna organizuje memorialni malonogometni turnir. Učešće bez kotizacije, sistem igre 5+1, a broj mjesta je ograničen. Nagrade su za prvo mjesto 600, drugo 200 i treće 100 konvertibilnih maraka plus pehar za osvojena mjesta. Obezbeđene su i nagrade za najboljeg igrača, golmana te diplome za najbolji. Posebne nagrade za najbolje pojedince, originalni dres FK Sarajevo. Prijave ekipa na telefon 062-230-885, a za prodaju hrane i pića 061-738-549. Zlatni sponzori turnira su Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Općina Breza, Mjesna zajednica Vardište, Amar Memić, Lišćevica Promet Ilijaš i trgovačka radnja Hado Podvinci. Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izrađen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja, jezičko, društveno, prirodno, matematičko, informatičko i informaciono-komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima gimnazije u Brezi. Dobro nam došli! Obavještavaju se penzioneri koji nisu obezbijedili ogrjev da to mogu povoljno uraditi preko sindikata penzionera na 10 mjesečnih rata. Plaćanje bi se vršilo preko Pio Mio. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama sindikata, preko puta zgrade policije, stara zgrada direkcije RMU Breza, svakim radnim danom od 10 do 12 sati. Kontakt osoba Salih Mirac, telefon 062-478-491.
0: Obavještenja.

0: tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: glasi RB Radija.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Društvo Provis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: Oglasi RB Radio.

0: Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza i danas posvećeno velikom uspjehu naših zmajeva, prolasku u nokaut fazu svjetskog fudbalskog prvenstva. Bili smo zajedno od 12 i kusur, pa evo do pred 17 sati. Nadamo se da ste uživali i da smo baš, je li tako, pogodili vaše i muzičke i govorne ukuse. U nastavku muzičko znanje Radija Breza mi se čujemo ujutru jutarnjem programu, tačno u 7 sati. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: marketing. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super sjena kilogram 0,85, lubenica kilogram 1 km, jaja 30 komada M klasa 7,95, juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Više na robot.ba.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
0: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Iljašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja, kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Iljašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Robot je za vas pripremio novu kataušku ponudu. Izdvajamo mišić za plivanje već od marku 50, baby šlauf 60 cm 4,50, peškir za plažu 70 x 140 cm, super cijena 6,95, ženska torba za plažu 8,95. Vaš robot.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35, batak sa karabatkom kilogram 3,50, mladi krompir kilogram 1 km, 7 days mini kroasani marku 35, više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: RB Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.
0: Najbolji muzički mix.

0: 24/7.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na Behar Vjeru u Neum. Prijevoz za vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo baby doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stavim.